اعتبار، جی ہاں یہ نام تھا فلم کا جس کا نغمہ بھی آپ نے سنا، آوازیں تھی آشا بھونسلے اور بھوپیندر کی۔ اس گیت کو سننا چاہتے تھے دو پیر بیکانیر سے، شان محمد، جان محمد، سمیر، خالد، الطاف، شبیر، رحمت علی اور ابراہیم۔ دولت باغ مراد آباد سے یہ پتر ملا ہے جو اس گیت کو سننا چاہتے تھے جعفر حسین، نعیمہ بیگم، قاسم علی، ندیم علی اور جنید عباسی۔ اسی گیت کو سننے کے لیے ہمیں پتر لکھا گاندھی گرام سے پروین سونی، جگدیش اور کلاوتی سونی نے۔ کانڈلا بندرکت سے یہ پتر ملا ہے جگدیش جوہری، پوجا جوہری اور جینش جوہری کا۔ ساتھ ہی ویاس کلونی بیکانیر سے اس گیت کو سننا چاہتے تھے ڈاکٹر اشوک کمار شاہی، شریمتی سنتوش شاہی، راج شری اور گورو شاہی۔ آئیے اب سنتے ہیں۔